goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

dashurie. Ah. Kur muzika del nga shpirti, godet në zemër. Radio Shqip, në 92 FM.

Qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Gati, aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
5: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electromagic. Mile, shijoje të përditshmen.

0: Ora 7:30 minuta. Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtënt.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri. Ritmi i zemrës.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Atencion, atencion!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga Trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet.
9: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
10: Cafe Borbone, magjika emocione.

0: Ora 8:01. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
0: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi. Gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia, skapset i jetë shtrejnët.
3: Jemi gati, fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super pyrek me mielin olja.
5: Është lakror, mojnën.
4: Po pyrek është?
5: Quhet lakror.
4: Është pyrek?
5: Jo, është lakror. Mam,
6: është olja.
5: Olja.
7: Lakror apo pyrek me olja. Shia flet vetë.
6: Lakror me Ola.
4: Lakror me Ola.
6: Byrek me Ola.

0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Radio në mirë. Mos e lër fikur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

upper on your chest, as if layers by the deep with ash. Dhe kështu vazhdoj kjo dit, ishe ti personazh, unë qeshja si gjithnjë.

0: Ora 8:32 minuta. Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone. Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
3: Radio Shqipë.

0: Jote ky zbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips me kalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në Gotek Ysberisht.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 9:02 minuta.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset jetë të shtrenjt.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
4: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Ezo. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: Ovital, cilësi në katër stin.

0: Ora 10. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

tashnia so vishmjalt ka dhe balt shium lag pres burnale dhe son të top jena kon qeli në shtat tash pesho vetën të ras a shumë fjallin thonë e bajt me dyt majtës kthejet në djat pa ty nata mbohet jaf smoj më kalendar fajet me një an mu detajet jen kam vrajn pran dritarës tone kalimtar i cizbath rrugët gjat vije bard dita zbardi nuk jion të pres me ardh njej

0: Gotek Hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht. Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas. Nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset jetë shtrejnët.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 19.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfitur fare?
2: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.

0: Ora 12 e 2 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Po sikur do bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, nga e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.

diçka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorjo, gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Radio Shqipë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoni

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikë dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Në një minut me Ildën dua t'ju flas pak për Ardi Gjebrean, i cili është këngëtar, kantautor, producent dhe moderator. Ai është udhëheqës i spektaklit të njohur Kënga Magjike. Për herë të parë këndoi në skenë moshën 5 vjeçare dhe më pas filloi të këndojë në festivalet e fëmijëve, këngë si I ëmbël zëri gjyshes, kur këndoi për ty më nën e shumë këngë të tjera. Dalja e tij e parë e rëndësishme në skenë si krijues e interpretues mban datën 17 dhjetor 1991 në festivalin e radio-televizionit shqiptar, ku fiton çmimin e parë me këngën Ion, që vjen tani për ju në një minutë me Ildën.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.

0: 13 e 2 minuta.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.

0: Shqipëria.
1: Ora 13:30 minuta. Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione.
3: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet.
6: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Dua t'ju flas pak tani për Piro Çakon, i cili lindi në Tiranë i familje artistësh. Të dy prindrit e tij ishin këngëtar, Gaço dhe Luiza Çako, njëri tenor e tjetra soprano. Mjedisi artistik familjar krijoi traditën që më pas ndoqi edhe Piron. Në qershor të 2004-s publikon albumin e tij të parë, të titulluar Herët Avon. Ne sot për ju nga repertori i tij kemi zgjedhur këngën Tjetër Njeri.
2: Erdhe ti, ditët ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjallë ishte shkruar për t'u par. Sarë bluja dhe e verdha për mizjarë nisin valcohen. Është pasion i dashuris që ne jetojmë. Je balada e pashkruar, valsim i preferuar.

vrasja jote e papritur. Gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua. Zemra ime dhe njëherë u dashurua.

0: Një minut me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips me kalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
0: Më të mirat e muzikës shqiptare në Radio Shqip. 92 FM.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Ka një qast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Radio Shqipë.

0: Ora 16:00 e 2 minuta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Nuk ka më bukur. Kur kudo shijon kafe e Borbone, kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Unë jam Angela Peristeri dhe ju po dëgjoni Radio Shqip.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sapo ndryshoi lojën.
2: Credopical sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credopical.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
4: Ovital, cilësi në katër stin.

0: fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Atencion, atencion.
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, Viena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione.
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
1: Atencion, atencion.
5: Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Shqip FM pikal.
7: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Dua t'ju flas pak tani për Shkumbin Ismailin, i cili është këngëtari nga Tetova, që këndon në stilin e tij unik. Formula e tij shkrirë, kombinuar në mënyrë perfekte me disa motive tradicionale që tingëllojnë të përsosura, shfaqjet e tij unike kanë arritur famën që ka në publik edhe sot. Njihet si këngëtari që i këndon dashurisë, por shpeshherë asaj dashurie që lëndon, ndoshta i penduar, vjen tani nga Shkumbin Ismaili për të gjithë fansat e tij.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
0: Radio Shqip.

0: Ora 17:00 e 1 minutë.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Hasta Ola.
1: Ola.

0: buk apo baget. Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
2: Baget me Ola.
3: Filluat prap ju.
4: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Radio Shqipë.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, si Sia, skapse të jetë shtrejnë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: O Vital, cilësi në katër stin.

0: po ndodh në Kazal. I gjithë showroomi me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
2: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O palma, mos harro.
2: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Unë jam Sidrit Beleri dhe ju po dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 18:00 e 1 minut.
1: Asnjë minutë nuk duhet të shuar kot. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: dëgjuar lajmin e ditës? Kredopikal sa po ndryshoi lojën.
1: Kredopikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Kredopikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Kredopikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Kredopikal.
3: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Radio Shqipë.

0: Ora 18:30 minuta. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
1: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
2: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
2: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: diçka e frikshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Shqip FM, pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Dua t'ju flas pak tani për Steve Jushen. Ndryshe Steve, i cili ka mbaruar studimet e larta për Finance Bank, por pasion dhe rrugë, me sa duket, ka zgjedhur muzikën. Ai punon në studion e tij me projekte të ndryshme muzikore, që në moshë të vogël është marrë me muzikë, talent që ja ka zbuluar familja dhe që gjithmonë ka qenë mbështetje për të. Steve ka qenë pjesëmarrës në spektaklin e talenteve Gjeniu i vogël, por më pas edhe në shumë kompeticione të tjera muzikore. Sillim sot për ju këngën Mia, që është prezantuar në festivalin e këngëve magjike në vitin 2024. Could be

0: Një minutë me Ildën u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polç QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysberisht.

0: Ora 19:10 e 2 minuta.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
4: Lakror me ola.
2: Lakror me ola.

0: Börek me ula.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Unë jam Piro Çako, po dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
8: Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon kafe Borbone,
2: kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
9: Mos dëgjot që thot ai për vete, dëgjot që thot radio për të. Dëgjot Shqip në 92 FM.

0: Ora 20.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: zakonisht në përvjetor. Dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
2: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O palma, mos harro.
2: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

gjua dhe muzika jote nuk harohen. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Një minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kënga e radhës në Radio Shqip vjen nga Angela Peristeri. Bëhet fjalë për këngën Mendova Se. Muzikën e kësaj kënge e kompozoi Marcel Gunga dhe Stevie Ushe, ndërsa teksti u punua po nga ky fundit. Për kënaqësinë e të gjithëve, ky projekt muzikor erdhi si dhuratë tek shikuesit, i plotësuar mjaft mirë edhe me një klip muzikor, për videoproduksionin e të cilit u kujdes Sebastian Production.

0: Një minutë me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polç QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 leg. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hysberisht.
0: Miku i mirë, të nderon shtëpinë. Kënga e bukur shqiptare, Radion. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 21 e 1 minut.
1: Sa të jetosh do të këndosh. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 22 e 32 minuta.
1: Radio në mirë, mos e lër fikur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.